0: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
1: お前おかしいじゃねえのかい。俺は許さんで、俺さんに失礼だろ。あらまめよ。音楽でも見たことがないとか。
2: そこで
1: 見せんだよ。何こうたくなるとんじゃこのサラダ。